0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Moaia me mtau sai na watatu tui sila fa ilungo peo le el nei tu laam. O te fata alofa tui li paia malumalu sa amole nei asafou, ta alofa lava. Ma alole sa ifu ilangi maa maa maa tafi. Usi mai lole fa afonga i telefone o le asolua. Lusfulua se te maluafe lusfuluono. Ma ile lima tole tasi pi ai PMN i Aotearoa. Wa fona fona ele patia le leiba le fa lau tele ino le avanoa e unu fale ai e au noma se visa po le visa waiver i New Zealand mo tangata mai atunu o loo awai il Pacific Islands Forum. O le nei fa atu ulanganga o le au fia ele tele o malanga i tutono o le lima tausanga ma le umi e nofo ai e o atu le tolu masina. Fa melisa upo le leipa mo mta aputau fe malanga inga ya Fion Twyford e ma fai fo ele nei fa inga ona fiso aswani mo a inga i teimi o fa lewe lewe ta ua ona o tau o visa po le tuai foi. Pa mele sua le National Party mo mta upitau fi malanga inga ya Erika Stanford, o le mana onga mo visa mo atunu o le Pasifika, o le aono a fai na elisa o tanga ele vau New Zealand mo le Pasifika, ina ua fola fola le Labour Party, le tu ina atu i tangata anu o le Pasifika, le hama noa e faa onga ele fainga faa teko no losi mo fi malanga inga i New Zealand, mo le tolu masina, pe a fai e manu malo i le palo tamatu mai le foe. Pai mai Stanford, e eni mafu anga faa solo pito, historic case, o le afite e nai ma mana onga, male luma nai o New Zealand. O sistema ita isa amo na whanau i Wellingtone, o la ona pule se tasi company fila o inga te tele i New Zealand. O si iti ala tūlanga o tesa au welua, male laina pito i luma po le front line, ale e New Zealand, ile avea mita ita i fono o le pule sili ile Kinetic New Zealand. O le aona ta ita is company fila wa inga le atunu o atoa, ma tupe mau a fale tau sanga isilia ma leona se lau miliona ta alaang, ma le au fai inga ruenga isili atu ma le faa afe, ma le fai tau se lau au wala pasi ma onga. Wa faa moe moe tesa o lona tofinga, o le a musu i aita mai tia onga talabau Pasifika, e ave matafa yoi fale ta itai i alato filifilinga. E sile ma le vanu sifulu rangatahi po utu pulanga talavou ma yao te aro a toa, sa poto poto e ukilani e lfa ingo lva yaso mo le yao te aro Youth COP 2026. O le faa moe moe na tali ma loa ele Save the Children New Zealand na faa tasi ea ma pasa o le Generation Hope. E a oha o a tili e winga isu inga le tau, ma su esu e pe faa pefeo na lato soa swani i faa i unga e a fiailo lato lumanai. O le taunu unga o talanoanga, o le atu inatu le fono tanga a le pre-COP 50, a o le i o le COP 31 i teki i le faa inga le tau sanganei. Pai male ame pasi o le Generation Hope ya Betty, e maasani o leini leo tupulanga talavou mai talanoanga faa vao maa loo, e uvinga i swinga o le taun. Wamala au le polisili o Eden Park ya Nick Shortner, mo ni faasalanga ma mafala ma lo mo tangata e fia fia i ta alonga mio le pulea, i se faalawa lave na tatongi e fangu le semi-final ali NRL le asasa, i ta ita i o le ta alonga, ina wafaya ina le Warriors i le Newcastle Knights i lumo le moto tangata e fasu li vaafi. Na faa mitala e sona, se a mionga ele i fuafuaina, aina una ia ni usile muli muli faa ita inga Australia, ili faa o faa salanga mamafa, e au fia isa le tupe lima afetala, ma faa sale to ita aalo i malae mole lima tausanga. Lo nga lulue Eden Park male NRL, e sa ili na to na afia, male lapta inga leliki, e tapu tangata solitu la fono, mai malae taalo. Male tana faa iu, o le afa usia se fale fau fonga fale tolu ili fale mai fa asaya nisi po le Faculty of Health Science o le seifo malo loina ili universite ya wao Samoa o le ya imea fai nga luenga fa ona ponei moa oa onga elango lango ipo le kalami fa afo mai ili universite. O le nei atu ina e lua sul fitu tesi ma le fitu miliona tana o le au fia isi no fuanga au tu mo puna oa fa ale oa onga po le Learning Resource Center ma se fale tusi po le library e ala ispolo keti o le afa atu noina le ofisa fa avao malo a ya pani. Sa afa atu siya le pale mio Samoa le sunga la auli ale mali etoa po lata i vao Fossi Schmidt ili vai asa taluai, ma le empasa ya pani, ma sule raenga fau fale, mo le sauni nga le suoto sinaina ole ele ele, ili universite ia pia. Samo telefona ole ne yaso manu telena la tapu inga ingupula Maria Magdalena tu so ifua
2: 531 PI